limuzine, najnoviji izvještaji sugerišu da bi automobil mogao da debituje već do kraja ove godine. Izvršni direktor kompanije Ivan Espinoza potvrdio je da će novu generaciju Nissana predstaviti tokom predstojeće zime, što znači da bi zvanično predstavljanje moglo uslijediti prije završetka 2026. godine. Dok je razvoj odlazećeg modela, tačnije generacije V37 trajao čak 55 mjeseci, nova 14. generacija bit će završena za samo 26 mjeseci. Ovako drastično ubrzanje programa pripisuje se upotrebi vještačke inteligencije. Veliki dio ovog uspjeha leži u mogućnostima vještačke inteligencije i upotrebi novih, naprednijih digitalnih kanala u fazama dizajna, testiranja i same proizvodnje, objasnjuje Espinoza. S obzirom na to da kultno ime Skyline sljedeće godine proslavlja 70. rođendan, Nissan je izabrao savršen trenutak za oživljavanje legende.